0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig.

0: navn er Rohit Hala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

Ja, hei. Dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio. Og da må det være ordentlig.

jeg døde og lå der i ei kiste. Og presten snakka om mitt liv og mangt jeg ikke visste. At jeg hadde plettfri vandel, hadde vært så god mot alle. Alt virka ganske fremmed, det han sa, og tonefallet. Han sa jeg aldri hadde såra noen helt til denne dag. Hvis pokker har jeg såra, ja med ord og harde slag. At jeg hadde vært en troende i alle mine år. Jeg er troende til litt av hvert, men veit hvor grensa går. Jeg har vært på kant med loven, jeg har tvilt på han fra oven. Jeg har ligget der i renna, jeg har levd med begge henda. Jeg har synda, det er sikkert, men har stort sett snakka sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant. Han sa arvingene sørga over han dem hadde mista. Da skalla jeg lokket før jeg snudde meg i kista. Så blei jeg tilgitt all min synd før kista blei bært bort. Det eneste jeg angrer på er alt jeg ikke har gjort. Jeg har vært på kant med

men har stort sett snakka sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant. Så blei jeg senka ned under markens grøde. Da våkna jeg til liv, ja, jeg våkna fra de døde. Jeg hadde sovna inn etter et fuktig, lystig lag og våkna først i liv.

0: Jeg heter Hedvig Mollestad, og du? Du hører på ordentlig radio.
1: Tar du turen over havet, finner du verdens største land.

Glem feltkirurgens bord og smerten i det tapte beinet. Ta meg, la meg glemme takk og hyleord fra presidenten på Guds vegne.

0: Hei, dette Knut Reiserud. Jeg på ordentlig radio. Kose meg gløgg I hjel. Hør!
1: Wild men rise across the lands

0: mann i et veldig heldig land. Ingen sult og ingen nød, ingen krig og voldsom død. En veldig heldig mann. En veldig heldig mann i et veldig heldig land. Ingen sult og ingen nød, ingen krig og voldsom død. En veldig heldig mann i et veldig heldig land. Ja, en veldig heldig mann.
1: Hei, mitt navn er Lars-Erik Udim. Du hører på Ordentlig Radio.

en sprøkken holk og i et kratt ved vangen som grenser opp til tangen. Der er far i gras.

fortsatt brye med å pynte deg. Jeg hadde rødvinsflekk på skjorta, og jeg skammer meg. Jeg sa til deg, jeg jager fortsatt drømmen min, den som gjorde at jeg aldri flytta inn. Jeg løy, for det eneste jeg drømmer om er hvordan livet ville vært hvis jeg kom

Det var Alenetid, det med Lasse Stangvik, eller som artistnavnet hans Lasse Sliten. Og det et kutt fra hans nyeste album som kom ut I dag, og det finner du selvsagt der du laster ned musikk.

0: heter Felix.
1: Hei, det er Stian.
2: Hei, det er MK. Og sammen er vi MK's Marvelous Medicine. Og du hører på Ordentlig Radio.

Det var Alenetid, det med Lasse Stangvik, eller som artistnavnet hans Lasse Sliten. Og det et kutt fra hans nyeste album som kom ut I dag, og det finner du selvsagt der du laster ned musikk.

meg peile inn stemmen din. Ditt pluss og minus blir til et regnestykke som ikke går opp på.

inngangsporten. Jeg var 15 år, og du var 14. Det var midt i april, 9. klasse. Vi passet inn sånn akkurat passe. Jeg så du ikke hadde fått noe søvn i natt, men du var sterk og prøvde å holde ryggen rak. Hørte du de kviskra i korridoren?

Det var Alenetid, det med Lasse Stangvik, eller som artistnavnet hans Lasse Sliten. Og det et kutt fra hans nyeste album som kom ut I dag, og det finner du selvsagt der du laster ned musikk.

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

0: dansken med campingvogn. Med campingvogn.
1: Hei, det Jean, og dere hører på Onkel Radio.

lille, og byen vår har fått bikiniskille. Annerledes finner du ikke drømmen etter en pjokk. Jeg lagde Mitchell ut av krøllene med voks. Han gjorde det samme i fjor, og gjemte et fargekart. Men når det barn er stort, så ser det halen bak. Som han skal bære stolt i bildet, byen hans har malt. Samme hva du tenkte til.

0: Hei, dette Åsmund,
1: Olav
2: og Jørgen
0: fra Drålsum
1: stasjon.
2: Du hører på ordentlig radio.
3: Jeg har mange, mange ganger, mange ganger, jeg har hatt lyst til å skrive en vise om livet. In the morning. Altså, skrive en vise om livet om morgen. Ja, ikke livet bare om morgen, men det særlig om morgen jeg tenker på sånt. Men jeg mener, det ikke lett. Det vil si, jeg fikk det refrenget, og det sånn.

Vi hadde en hund en gang. Han prins. Jeg gikk i tredje klasse. Du kan jo tenke deg selv hvor stort det var å få en hund. Han var som valpa flest. Han snusa overalt og tygd på alt han fant. Den godeste prins. Og elska vaffelkaka og varme stråleovna. Der lå han til han sovna. Han prins. Og alt det såre vel og savne lett å bære. Det fins et den gang da, det fins et nu og her. Og minnen har jeg gjort, og de er med meg hvor jeg går. Om mor og far og fire unger.

Jeg står på gamle tomta. Nå er det høyhus her. Da var det hersa. Det kalt vi prærien. Her var vi kobboja og indianera. En gang i en annen verden, jeg og en prins. Det finnes et bilde av oss to, et lite sort-hvitt knips, fra da vi sprang omkring her i sol og regn. Og alt det såre vel og savner lett å bære. Det finnes et den gang da, det finnes et nu og her. Og minnen har jeg jo, og de er med meg hvor jeg går. Og mor og far og fire unger og en prins.

dette søte, og jeg har smakt salt. Jeg har smakt mye, men jeg har ikke smakt alt.

Jeg har en gammel lenestol som er litt slitt. Skulle nok vært trekt på nytt, men så langt.

Tale Mari Boine, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Noma, Jeg mulig melde hele stemmen, ja, den radio, Noma, La Alma Radio, ordentlig radio.

0: Hvor lenge blir du her? Så lenge som...
1: Hei, dette er Johannes Eik. Du hører på Ordentlig Radio. Musikk.